0: Play, Hux FM.
1: La la la la la la la la la. Yeah, yeah, yeah. La la la la la la la la. Yeah, yeah.
2: É que o bagulho fica sério quando